Me po kra na ma baby, man twa baby o. Bi na ma man twa baby. Nsu ya be fa sa man twa nyina akọ. Ayare hosem o. Ayare hosem. Ayare hosem o. Ayare hosem. Man twa baby o. Man twa baby. Ne dia ma o. Ayare hosem o. Ya men kan obi ya ho. Ya men je